0: chuji yap cha ga te che te ne yo ga te chuji ga nen de ga sa de te che na yap chen da chen yak shin chi ru ma sa ta ma ta na ga de ka ju ja sa yo la ni chi
1: yin chim che dang de ta zong de ji su yo de ma ta ta ni de ya chen la ni de shi ru do
0: ma wo shuo la